んであいつらはピンク動物園で思ったピンク食べ物でそうなんだ実は私はタラコが大好きプラスエビカニ食べようピンク色になるのだからみんな違う色人間って勘違いしてるよね

からフラミンゴ意味不明だけど面白いで初日色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べてフラミンゴ